Because of you. Kelly Clarkson. I hit koji Maja Vili baš je dupira nekako po srcu. I dajemo ti, Vene. Na ovoj koji slijedi, ki ni dade zarazen zvuk. Nešto što ki nekako napravi popadnemo nekako po slatku. Dance Monkey. Sa tome se sendaj malo porelaksirano, a zato evo, Max, kako kje podigne se ova...

0: Ti znaš to? Ti go znaj kako.
1: Od sega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Ti go znaj kako.